Se sunt basa cum în ram de sales, se sunt smagea cum într-un de platen, ma sunt ștan ca beldrit cum în cipres. Conche mandi che il mun girava, o comincia a cure cadre, e ades che o gira più se de lui, del sol che o mai ven giù. O brua il martel de Thor, isgrafignà della Baba Yaga, e va in amoinen nel main segna canta. E quanti